0: precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
1: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.

Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, najava jednog kulturnog događaja. Predstava koja je krenula po zlu predstavlja pravi teatarski spektakl koji publiku širom svijeta ostavlja bez daha, ali i bez prestanka na smijanu. Ovaj veliki scenski komad u produkciji Narodnog pozorišta Tuzla i u režiji Roberta Boškovića tuzlansku publiku očekuje

Večeras od 19 sati i 30 minuta. Predstava koja je globalni pozorišni hit koji se s jednakim uspjehom igra na scenama Evrope, Amerike, Azije, Australije, osvojila je publiku svojom nevjerovatnom energijom, preciznim glumačkim tempom i nizom katastrofa koje se pred očima gledalaca

0: U memorialnom centru Kapija, mjestu koje čuva trajnu uspomenu na ubijenu tuzlansku mladost, upriličeno je uručenje dokumentarnog filma Kapija, zakletva tuzlanskoj mladosti, koji je Radio Televizija 7 Tuzla simbolično uručila gradu Tuzli za trajno korištenje. Riječ je o prvom dokumentarnom filmu posvećenom masakru na Kapiji, počinjenom 25. maja 1995. jednom od najtežih zločina nad civilima tokom rata u Bosni i Hercegovini 92-95. Te večeri granatom je ubijena 71 mlada osoba, dok je 175 osoba ranjeno.
1: Za putovanje i dobro raspoloženje birajte

srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Ukoliko ne posjećujete često web portal radija i televizije Tuzlanskog kantona, ovo je mali podsjetnik da to ipak učinite, jer redovno ga ažuriramo, donosimo čitav splet vijesti od politike do sporta, vremenskih prognoza i prilika. Za ovu priliku izdvajam. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas o ovogodišnjem budžetu i nizu reformskih odluka. Skupština Tuzlanskog kantona usvojila zakon o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju kantonalnog budžeta za ovu godinu. Alkalaj. Amerika će biti mnogo aktivnija u procesu izbora novog visokog predstavnika i radu OHR-a. Organizovana svečana maturalna akademija Behram Begove medrese. Kladanj. Na izletištu Muška voda otvoren moderan stadion. Amar i Dino Konjičanin, Vesna Balvan i Tatjana Praštalo sude polufinale Lige šampiona. U petak i subotu izmijenjen režim saobraćaja u centru Kalesija. Saznajte i zašto. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala www.rtvtk.ba. Posjetite ga.

0: Sinoć je održana svečana akademija povodom ispraćaja 125 maturanata 350. generacije Behrambegove medrese, koja ove godine obilježava veliki jubilej 400 godina postojanja i tradicije. Iskrene čestitke maturantima, njihovim roditeljima, profesorima i upravi medrese uputio je ministar nauke i obrazovanja Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović. Na kraju je poručio da je Behrambegova medresa kroz 4 vijeka ostala simbol znanja, odgoja i duhovne snage našeg naroda.
1: Za putovanje i dobro raspoloženje birajte dobro društvo.

Potražnja za električnim vozilima u Evropi naglo je porasla uslijed visokih cijena goriva povezanih sa ratom u Iranu, pokazuju podaci koje je ekskluzivno objavio Reuters. Prodaja novih i polovnih električnih vozila donijela je prijeko potrebnu podršku autoindustriji, koja je prethodnih godina bilježila slabije rezultate od očekivanih. Registracije novih električnih vozila u aprilu porasle su 34% na godišnjem nivou u 16 evropskih tržišta, što obuhvata više od 80% prodaje automobila u Evropskoj uniji EFTA. Rast je posebno izražen u zemljama poput Danske i Nizozemske, ali i u Italiji, gdje električna vozila ranije nisu imala značajniji prodor.

Jedan od najvećih skandala u ženskom fudbalu dobio je konačan epilog. UEFA je doživotno suspendovala češkog trenera nakon što su otkriveni jezivi detalji. Bivši selektor Češke i dugogodišnji trener slovačke ženske fudbalske reprezentacije više neće smjeti voditi ni jednu momčad u Evropi, a UEFA je zatražila da zabrana vrijedi na globalnom nivou. Prema rezultatima istrage, on je između 2019. i 2023. godine koristio skrivenu kameru koju je držao u ruksaku kako bi tajno snimao fudbalerke tokom preslačenja i tuširanja prije i nakon treninga te utakmica.

Poštovane gledateljice i gledatelji, srdačan vam pozdrav. Ovdje smo u sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli, gdje se održavaju sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona. Utorak je Skupština zasjedala, a mi vam u ovom izdanju emisije Parlamentarno donosimo najzanimljivije fragmente. Na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona donesen je zakon o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta kantona za 2026. godinu. Između ostalog, stvorena je pravna osnova za realizaciju zaključaka Skupštine Tuzlanskog kantona koji se tiču realizacije sredstava kreditnog zaduženja za projekte vodosnabdijevanja u dijelu koji se odnosi na grad Lukavac, te osiguranja dodatnih sredstava

0: sa Univerzitetskom kliničkim centrom, Domom zdravlja Tuzla, sa jednom izuzetno dobrom nastavnom bazom. Samo na kliničkom centru Tuzla imamo preko 100 univerzitetskih nastavnika. Imamo opremu, imamo gotovo sve i zadovoljene one potrebne uslove što se tiče prostora, kadra i opremi. Ova inicijativa je ide u formi, dakle, izrade studije izvodljivosti i opravdanosti, svojevrsne feasibility studije, dakle, u nekom narednom periodu. Trenutno imamo fakultete koji su sastavni dio medicinskog fakulteta, tu može biti, dakle, transformacija postojećeg medicinskog fakulteta ili da to bude medicinski univerzitet i zdravstvene nauke, koje bi opet podrazumijevalo studij opće medicine, studij zdravstvenih nauka, zatim farmaceutski fakultet, osnivanje stomatološkog fakulteta i tako dalje. Osim postojećih fakulteta, svakako bi došlo do izražaja i formiranje svojevrsnih kliničkih instituta koji svakako su nam potrebni, a isto tako i naučno-istraživački centri bi se mogli da osnuju u jednom takvom univerzitetu. Postavlja se pitanje zbog čega bi trebalo da se osnuje univerzitet, dakle, to je nešto što će svakako doprinijeti poboljšanju nastave, samim tim ćemo imati veći broj i domaćih i stranih studenata, imat ćemo lakšu akreditaciju i postaćemo međunarodno svakako vidljiviji u tim i publikacijama i komunikacijama.
1: Zastupnica Amila Hodžić je također uputila inicijativu prema vladi kantona, odnosno nadležnim ministarstvima, a koja se odnosi na izmjenu pravilnika o praktičnoj nastavi.
2: Imam jednu inicijativu prema vladi Tuzlanskog kantona, Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Ministarstvu zdravstva. Podnosim inicijativu na osnovu člana 205. i 207. poslovnika Skupštine TK za izmjenu pravilnika o praktičnoj nastavi i obezbeđenje naknade troškova učenicima tokom obavezne ferijalne prakse. Ova inicijativa proistekla je iz istraživanja i aktivnosti učenika 3B Srednje medicinske škole Tuzla, realizovanih u okviru projekta Građanin, tokom kojeg su učenici analizirali pravni i finansijski okvir obavljanja ferijalne prakse u Tuzlanskom kantonu, te kroz razgovore sa nadležnim institucijama uočili nepostojanje jasno uređene nadležnosti i sistemskog rješenja za refundaciju troškova učenika. Tokom navedenih aktivnosti učenici su upoznati sa činjenicom da se odgovornost za finansiranje troškova učenika tokom ferijalne prakse trenutno prebacuje između različitih institucija, uključujući škole, zdravstvene ustanove, resorna ministarstva, Zavod zdravstvenog osiguranja TK, pri čemu nijednim važećim propisom nije jasno definisan način finansiranja niti pravo učenika na refundaciju osnovnih troškova tokom obavljanja obavezne prakse. Učenici srednjih medicinskih škola obavezni su u skladu sa nastavnim planovima i programa obaviti ferijalnu praksu kao uslov za završetak razreda i nastavak školovanja. Tokom trajanja prakse učenici svakodnevno snose troškove prevoza i ishrane, iako se radi o obaveznoj aktivnosti koja predstavlja sastavni dio obrazovnog procesa. Poseban problem predstavlja činjenica da učenici medicinskih škola praktičnu nastavu i ferijalnu praksu obavljaju gotovo isključivo u javnim zdravstvenim ustanovama, prvenstveno u UKC-u Tuzla i domovima zdravlja, odnosno kod pravnih subjekata određenih od strane škole i nadležnih institucija, pri čemu učenici praktično nemaju mogućnost izbora mjesta obavljanja prakse. Za razliku od pojedinih drugih srednjih stručnih škola, čiji učenici praksu mogu obavljati i kod privatnih poslovnih subjekata koji često obezbjeđuju određene vidove naknade ili podrške, učenici medicinskih škola troškove obavljanja obavezne prakse u cijelosti snose same. Smatram da je potrebno ovo sistemski urediti kroz važeće propise Tuzlanskog kantona kako bi se učenicima koji obavljaju obaveznu praksu kod pravnih subjekata određenih od strane škole ili nadležnih institucija omogućila minimalna refundacija troškova nastalih tokom obavljanja ferijalne prakse. Zbog svega navedenog predlažem izmjenu pravilnika

0: kao praktičnoj nastavi, a neću čitati kompletnu inicijativu, pošto je stvarno onako poprilično opširna, ali evo suštinski da kažem šta je važno. Znači da se izmjeni pravilnik o praktičnoj nastavi na način da se propiše mogućnost ostvarivanja prava na naknadu troškova učenicima koji obavljaju obaveznu ferijalnu praksu kod pravnih subjekata koji su određeni od strane škole ili nadležnog organa. Da se navedena naknada obuhvata najmanje troškove prijevoza, jedan dnevni obrok, odnosno simboličnu refundaciju troškova obavljanja prakse. Bez postojanja izričitog pravnog osnova u podzakonskim aktima zdravstvene ustanove, škole i druge institucije trenutno nemaju jasno definisanu obavezu, niti mogućnost sistemskog finansiranja ovih troškova, zbog čega se odgovornost kontinuirano prebacuje između različitih nivoa vlasti i institucija. Ja sam ponudila dva modela finansiranja. Jedna je opcija finansiranje putem budžeta TK, da se planiraju sredstva za refundaciju troškova putem transfera školama, posebnog programa ministarstva ili drugog odgovarajućeg budžetskog modela. Opcija 2, finansiranje putem Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, da se uz saglasnost nadležnih institucija i kroz finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja TK obezbijede sredstva za pokrivanje troškova učenika koji praksu obavljaju javnim zdravstvenim ustanovama na području TK. Iznos koji je potreban ne predstavlja značajno financijsko opterećenje, te bi uz odgovarajuću koordinaciju nadležnih institucija mogao planirati kroz postojeće budžetske stavke namijenjene podršci zdravstvenim ustanovama i unapređenju zdravstvenog sistema. Naglašavam da cilj ove inicijative nije uvođenje plata učenicima, već isključivo obezbjeđenje minimalne refundacije stvarnih troškova koje učenici imaju tokom obavljanja obavezne ferijalne prakse. Posebno ističem da učenici medicinskih škola nemaju mogućnost izbora mjesta obavljanja prakse jer je ista organizovana gotovo isključivo u javnim zdravstvenim ustanovama i kod pravnih subjekata određenja od strane škole ili nadležnih institucijama. Smatram da u situaciji kada je učenicima unaprijed određeno mjesto obavljanja obavezne prakse, mora postojati i odgovarajući institucionalni mehanizam podrške koji bi se barem djelimično pokrili osnovne troškove koji učenici imaju tokom prakse.
1: Zastupnica SDP-a u Skupštini Tuzlanskog kantona Mirela Memić je uputila inicijativu koja se odnosi na elektronski nadzor višestrukih počinilaca krivičnog djela nasilja u porodici.
2: Na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona uputila sam inicijativu koja u stvari inicira jedan postupak uvođenja elektronskog monitoringa nasilnika, odnosno jednog vida SOS alarma za sve žrtve nasilja. Cilj je naime pokušati na ovaj način jednim modernim tehnologijama suzbiti potencijalnu opasnost za žrtve nasilja. Prije svega to se odnosi na visoko rizične počinioce nasilja kako bi u stvari žrtva blagovremeno bila obavještena ukoliko dođe do prekršaja mjere zabrane prilaska prema samoj žrtvi, što bi isti moment alarmirala kako žrtvu tako i nadležne policijske strukture. Obzirom da slične aktivnosti su pokrenute u drugim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali imamo i slične prakse u zemljama u regionu. Smatramo da je vrlo važno da se otvori ovo pitanje kako bi što više u tom nekom sistemu zaštite pružili podršku svim žrtvama nasilja.
3: Od koga očekujete odgovore?
2: Prije svega inicijativa je upućena Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona, ali i vladi Tuzlanskog kantona da sa svim nadležnim i resornim ministarstvama pokušaju iznaći najbolje rješenje.
1: Zastupnica naše stranke u Skupštini Tuzlanskog kantona Amra Nadarević-Vodenčarević je uputila dvije inicijative prema vladi, odnosno nadležnim ministarstvima.
4: Imam dvije inicijative. Prva inicijativa je upućena Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, a to je izrada prijedloga i pilot projekat modela Bell to Bell, odnosno od zvona do zvona, ograničeno korištenje mobitela u školama na području Tuzlanskog kantona. U suštini bi bilo da ministarstvo izabere školu, izabere razrede,

0: nasumično i da u tim razredima od momenta početka nastave do kraja nastave djeca ne koriste mobitele i da na kraju analiziraju da li imamo bolje rezultate u odnosu na djecu koja imaju mogućnost da koriste. Ovo već u mnogim evropskim zemljama se dešava, a cilj inicijative nije da se djeca kazne, nego mentalno zdravlje djece, koncentracija i kvalitet nastave, socijalne interakcije, prevencija vršačkog nasilja i cyberbullinga, zdravlje vida i smanjenje prekomjernog izloženosti ekrana. I treća inicijativa koja je također upućeno Ministarstvo obrazovanja i nauke, a to je inicijativa za zaštitu djece i adolescenata od agresivnog promovisanja estetskih zahvata i nerealnih standarda izgleda na društvenim mrežama. Isto ovo se već dešava u mnogim evropskim zemljama gdje djeca imaju nerealne standarde, gledaju koje kakve influencere i onda oni to pokušavaju implementirati. Imala sam situaciju da kod poznanika ćerka je željela povećati usne, imala alergiju na jagode ili naranđe i ona je koristila da se namaže svaki dan da bi usne izgledale veće. Samim time evidentno je da djeca kao i adolescenti sve češće imaju nezadovoljstvo vlastitim izgledom, imaju gubitak samopouzdanja, anksioznost i depresivnost, obsesivno poređenje sa drugima, pritisak da izgledaju kao filter sa društvenih mreža. Zbog toga tražim edukativne programe u školama, uticaju društvenih mreža na mentalno zdravlje, uključivanje psihologa i stručnjaka za mentalno zdravlje u preventivne aktivnosti, kampanje o opasnosti nerealnih standarda ljepote na internetu, analiza prisutnosti takvog sadržaja kod nas i na kraju krajeva edukacija roditelja o uticaju filtera i društvenih mreža na razvoj djece.
1: Na sjednici nije prihvaćen zahtjev SDP-a da se u dnevni red uvrsti tačka koja se odnosi na regulisanje osnivačkih prava nad Univerzitetskim kliničkim centrom Tuzla između Federacije i Tuzlanskog kantona.
2: Odluka iz 23. od 31.5. kad su povučena osnivačka prava imala za cilj da se klinički centar izuzme iz ovog ustavno-pravnog sistema i da se funkcioniše na način kako to sada funkcioniše kao jedna privatna klinika. Postavlja se pitanje, a to smo danas čuli i u razgovorima prije samog formalnog dijela, da je presudom Ustavnog suda, u stvari, pošto se u roku 6 mjeseci ništa nije usaglasilo, da ne postoji ni jedan akt po kojem klinički centar radi.
1: Inače, u dijelu sjednice rezervisane za pitanja i inicijative zastupnika, predsjednik Privremenog upravnog odbora UKC-a Tuzla Emir Softić je u pogledu regulisanja međusobnih prava i obaveza Federacije i Tuzlanskog kantona u slučaju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla pojasnio sljedeće.
3: Ja ću danas pokušati odgovoriti na ovo pitanje, odnosno inicijativu koja je uslijedila vezano za tokom pregovora radne grupe formirane odlukom Skupštine Tuzlanskog kantona, za čiji je zadatak bio da započne i okonča pregovore sa radnom grupom Vlade Federacije BiH vezano za status UKC-a. Da bi situacija bila jasnija, ja ćemo napraviti prvo neka uvodna podsjećanja. A to je da je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH iz 2010. godine predviđeno kao jedini oblik organizovanja ustanova tercijalnog nivoa zaštite, kakav je UKC na našem kantonu, oblik Univerzitetskog klinička bolnica. Od 2010. godine do 2022. godine ono što se dešavalo jesu određene odluke koje su donijete 2013. godine od strane parlamenta Federacije BiH i od strane Skupštine Tuzlanskog kantona, a one su bile odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad UKC-om i ista takva odluka od strane Skupštine Tuzlanskog kantona. Druga odluka jeste odluka kojom se daje saglasnost na statut javne zdravstvene ustanove UKC Tuzla i od federalnog parlamenta je takva odluka donijeta od strane Skupštine Tuzlanskog kantona. U narednom periodu se nije dešavalo, da kažem, skoro ništa vezano za uspostavljanje tog statusa, sve iz razloga koji ne možemo naravno komentarisati i ne znam koji su to razlozi, do aprila 22. godine kada se pokušava između Federacije BiH i Tuzlanskog kantona da se ovaj proces otkoči i da se ide u organizovanje UKC-a kao Univerzitetsko-kliničke bolnice. To se dešava dakle donošenjem, imenovanjem prvo privremenog, a onda upravnog odbora na mandatni period do 4 godine od strane vlade federacije iz tog perioda. Upravni odbor započinje aktivnost u statusu dakle konačno ove univerzitetsko-kliničke bolnice i sa suosnivačima federacija i kanton. Međutim, prilikom evo odmah započinjanja rada konstatujemo da su prisutni određeni nedostaci. Osnovni nedostatak u tom funkcionisanju, odnosno osnovni razlog zbog čega se nije mogao ni uspostaviti takav odnos i nije mogao UKC biti registrovan kod općinskog suda kao univerzitetsko-klinička bolnica, jeste izostanak ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima koji je predviđen članom 7 zakona o ustanovama kojim je propisano, ja ću to citirati jer je vrlo bitan ovaj ugovor, ustanovu dakle mogu osnovati dva ili više osnivača. Ako ustanovu osniva dva ili više osnivača, njihova međusobna prava, obaveze i odgovornost uređuju se ugovorom koji se zaključuje u pismenoj formi. Dakle, nešto definitivno, akt koji je morao da bude zaključen, a nije bio zaključen u proteklom periodu. Ono što je urađeno nakon, kažem, aprila 22. godine, jeste jedna odluka vlade Tuzlanskog kantona koja je prvo nakon poziva vladi federacije da se ovaj ugovor zaključi i nakon evo izostanka odgovora po tom pitanju sačinila radnu verziju tog ugovora i uputila ga sa propratnim aktom vladi federacije sa pozivom da se ide na zaključenje ovog ugovora. Podsjećam ponovo da bez ovog ugovora nije moguće registrovati univerzitetsko-klinički centar u formi univerzitetsko-kliničke bolnice kod općinskog suda u Tuzli. Dalje, aktivnosti vlada federacije u tom periodu nije imala nikakvu reakciju, dakle, i kao odgovor na tu situaciju, odnosno šutnju, Skupština Tuzlanskog kantona je formirala radnu grupu u sastavu ministrica zdravstva TK, direktor javne zdravstvene ustanove UKC Tuzla, predsjednik komisije za zdravstvo Skupštine TK, predsjednik upravnog odbora JZU UKC Tuzla, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja i zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić. Sa zadatkom da u ime Skupštine Tuzlanskog kantona započnu pregovore sa vladom federacije vezano za zaključivanje ovog ugovora i druge aktivnosti koje su vezane za ovaj ugovor, odnosno za konačno uspostavljanje statusa koji UKC treba da dobije. Skupština Tuzlanskog kantona je nakon toga zaključkom od 11.8. pozvala vladu Federacije BH da se hitno započnu razgovor na temu iznalaženja pravom temelju i rješenja po pitanju rada i ispiranja UKC-a, kao i zaključenja ugovora međusobno regulisanja osnivačkih prava, obaveza i odgovornosti. Umjesto ovog odgovora, da ponovo posjetim, znači dolazi do 23. godine, se razrešava od strane vlade Federacije upravni odbor koji je bio formiran na mandatni period 4 godine, imenuje se privremeni upravni odbor. I u oba slučaja vlada federacije postupa bez, koliko sam dakle informisan, bez saglasnosti, odnosno bez dogovora evo sa Tuzlanskim kantonom. Nakon toga sljedeća aktivnost koja se dešava jeste spor koji je premijer vlade federacije pokrenuo pred Ustavnim sudom federacije i koji se okončao donošenjem presude Ustavnog suda broj U50/23 od 21.5.24. godine, kojom se između ostalo nalaže parlamentu Federacije BiH, vladi Federacije BiH, Skupštini Tuzlanskog kantona i vladi Tuzlanskog kantona da u roku od 6 mjeseci od donošenja presude preduzmu sve potrebne radnje i donesu sve potrebne akte nužne za upis u registar društava kod nadležnog suda ustanova tercijalnog nivoa zdravstvene zaštite Tuzlanskog kantona. Ustavljeno je ovom presudom i određen rok od 6 mjeseci u kojem se ova presuda morala implementirati. Posljedica neizvršenja ove odluke, što također stoji u dispozitivu ove presude, jeste, ukoliko se ne postupi po nalogu iz tačke 2 dispozitivu ove presude, sva akta donesena od strane organa vlasti koji su navedeni u ovom dispozitivu presude, prestaju da se primjenjuju. Dakle, kada to evo pravno analiziramo, to znači da sve one odluke koje je federacija donijela u ovom periodu, sve one odluke koje je skupština donijela, apsolutno prestaju da se primjenjuju. Tog momenta UKC ulazi u jednu pravno, ajde da kažem tako, nenormalnu situaciju iz koje je trebalo tražiti izlaz. Izlaz je trenutno, s obzirom da je nastala takva situacija, izlaz je nađen u tome da se, evo u tumačenju, da se ide na to da ono, da se ide, polazi od onog statusa kakav jest, a to je upis kod općinskog suda, u registru kod općinskog suda u Tuzli, gdje stoji da je jedini registrovani, upisani osnivač Skupština Tuzlanskog kantona. Dakle, federacija nikada nije bila ni upisana kao jedan od osnivača

UKC Tuzla, jedini upisani osnivač jeste Skupština Tuzlanskog kantona i iz toga je proizašla normalna i obaveza da se obezbijedi onaj nivo zdravstvene zaštite koji je morao da postoji na Tuzlanskom kantonu, a koji se ostvarivao putem UKC Tuzla. U daljem postupanju Skupština Tuzlanskog kantona, dakle, sa konstatacijom da je jedini osnivač, donijela je zaključak od 29.11.24. godine, koji u cilju obezbjeđenja društvene brige za zdravlje stanovništva TK, zaštitu imovine, interesa TK i građana TK, traži da ranije imenovani menadžment i organ upravljanja UKC Tuzla nastave obavljati poslove iz svoje nadležnosti do privremenog, odnosno konačnog imenovanja upravnog odbora. Ovaj ranije imenovani upravni odbor jeste upravni odbor koji je imenovan također po zaključku Skupštine nakon razrešenja upravnog odbora koji je dakle imenovan na mandatni period. Skupština Tuzlanskog kantona je dala ovlaštenje, odnosno naložila vladu Tuzlanskog kantona da imenuje privremeni upravni odbor i taj privremeni upravni odbor je nastavio da radi, a dobio je, dakle, ovim zaključkom Skupštine dobio je evo, obavezu da nastavi obavljati poslove iz svoje nadležnosti, a u interesu ostvarenja one ustavne obaveze, a to je normalna obaveza i briga za zdravlje građana. Također, zaključkom 25.6.25. Skupština Tuzlanskog kantona dala je punu podršku dosadašnjem radu uprave upravnog odbora i direktora Univerzitetskog kliničkog centra i naložila im da nastave sa odgovornim radom sve do postizanja konačnog sporazuma o suosnivačkim pravima na UKC Tuzla. Vezano za ovo, dakle, vraćamo se ponovo na presudu Ustavnog suda koja je, dakle, donijeta 21. maja 24. godine i naloženo, ostavljeno je roku 6 mjeseci. Tog momenta Skupština putem ove radne grupe preduzima niz aktivnosti da se ide na realizaciju i implementaciju ove presude. Nekoliko puta, dakle, Skupština putem radne grupe upućuje pisanim dopisima u kojima imamo dokaze. Ja ću spomenuti samo nekoliko, bilo ih je desetak, ja ću spomenuti samo nekoliko tih dopisa. Jedan od njih, evo, glas je ovako: Skupština Tuzlanskog kantona je, dakle, aktom od 19.6.24. godine dostavila zahtjev radne grupe od 19.6.24. za održavanje sastanka i to predstavničkom domu parlamenta Federacije BH, domu naroda parlamenta Federacije BH, vladi Federacije i Ministarstvo zdravstva radi blagovremenog postupanja po presudu i iznalaženja rješenja po pitanju pravnog statusa i egzistiranja UKC Tuzla. Zašto parlamentu federacije? Zato što je parlament federacije i presudom Ustavnog suda označen kao jedna od strana koja treba da implementira presudu Ustavnog suda. Sljedeća intervencija, odnosno dopis pisani Skupštine, bio je 18.9.24. godine, potom 14.11.24. godine i niz drugih dopisa. Istovremeno sa angažovanjem, odnosno djelovanjem Skupštine, djeluje i vlada Tuzlanskog kantona na način da je vlada svojim aktom, evo, jedan ću od njih spomenuti, od 5.7. pozvala vladu Federacije BH da se održi zajednički sastanak sa ciljem omogućavanja nesmetanog funkcionisanja rada UKC-a u skladu sa zakonom i presudom. Bilo je takvih više akata, također i kantonalno ministarstvo zdravstva svojim aktima ponovo apeluje kod federalnog ministarstva zdravstva i kod federalne vlade da se pristupi implementaciji presude Ustavnog suda. Implementacija presude Ustavnog suda je značila, dakle, ono ovo što sam malo prije pročitao, ona podrazumijeva prije svega zaključivanje ovog ugovora, a nakon toga i sve druge aktivnosti koje treba poduzeti da bi se došlo do konačnog upisa u sudski registar i konačnog funkcionisanja UKC-a kao univerzitetsko kliničke bolnice, kako je to predviđeno zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Ja ću ovdje napraviti jedan kratak osvrt opet na jedan dio presude Ustavnog suda, zbog čega je pokrenut spor, a to je da su djelovanjem, evo ja ću parafrazirati, samo djelovanjem vlade i kantona, da su povrijeđena prava vlade federacije na način da nije bilo njihovih članova upravnog odbora u privremenom upravnom odboru koji je formiran od strane vlade Tuzlanskog kantona. Neću ponavljati, znači, zbog čega se ovo desilo, nije ni moguće da vlada Tuzlanskog kantona formira tu, ali iz sadržaja ove presude proizilazi, to je naravno i nesporna činjenica, Ustavni sud je to utvrdio, ali ovdje u obrazloženju ove presude kaže se da Ustavni sud, ako bi naveo, da je zakon jasno propisao i definisao

0: ko i kako bira članovi upravnog odbora, te da ni u kom slučaju jedan od osnivača, a to je u ovom slučaju Skupština kantona, vlada kantona Podlašinjice, ne može samostalno učiniti i pritome isključiti organ koji po navedenom zakonu treba da upravni odbor delegira osobe koje su predstavnici Federacije Bosne i Hercegovine. Naravno da ovo analogno podrazumijeva i situaciju da ne može niti drugi osnivač, a to je u ovom slučaju vlada federacije, ne može samostalno donositi odluke kada se radi o ovim ovakvim i drugim pitanjima koji zahtijevaju dogovor, odnosno međusobno usaglašeno djelovanje federacije i Tuzlanskog kantona.
1: Skupština Tuzlanskog kantona je usvojila izvještaj o radu sa izvještajem o izvršenju financijskog plana javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, potom izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo u prošloj godini, izvještaj o radu kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period 1. januar 31. decembar 2025. godine, izvještaj o radu i financijskom poslovanju javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 1. januar 31. decembar prošle godine, izvještaj o radu kantonalne agencije za privatizaciju u prethodnoj godini, godišnji izvještaj o radu pedagoškog zavoda u 2025. godini, izvještaj o radu javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, izvještaj o radu javne ustanove Zaštićeni pejzaž Konjuh Banović za 2025. godinu, izvještaj o radu Komisije za koncesije za prošlu godinu, izvještaj o radu javne ustanove Specijalna biblioteka Behrambeg u Tuzli za 2025. godinu, izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2025. godini, izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period juli-decembar 2025. godine i izvještaj o provođenju gender akcionog plana Tuzlanskog kantona 2025-2028 za period 1. januar 31. decembar 2025. godine.
2: Cijenjene gledateljice i gledatelji, toliko u ovosedmičnom izdanju emisije Parlamentarno. Doviđenja.
3: Ovo je program TK.